Seira da Ton, da Antonia Sonder. I veisci radetna dil desavanzar, e cun passadetna la lieis a ciasar. Mi olma spusada, fugeir les calneir, sen alas portada, galdeir les plageir. La seira osciraglia, cum fens nins vei ple, mi olma zambaglia, vers noc via ple.